0: Sky FM. Sky FM. La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 27 de ani a fost reținut pentru infracțiunea de viol. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că pe fondul consumului de alcool, bărbatul a intrat într-o curte din localitatea Băneasa și a amenințat o minoră de 14 ani cu care ar fi avut în trecut o relație. În urma cercetărilor a reieșit că în cursul lunii aprilie, bărbatul a întreținut relații sexuale cu minora. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, bărbatul fiind obligat să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de persoana vătămată și să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare. În plus, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Megidia cu propuneri corespunzătoare. Procurorii au respins contestația depusă de primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cu privire la decizia instanței de a nu-i permite să se întoarcă la primărie. Acesta a depus cerere pentru a obține dreptul de a-și exercita funcția de primar, după ce a fost scos din arest preventiv și plasat sub control judiciar. Pe 25 mai, solicitarea a fost respinsă, iar astăzi Curtea de Apel Constanța a respins și contestația depusă de acesta. Vă reamintim, Cristian Radu este acuzat de 5 infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și o infracțiune de spălare a banilor. Fregata Regina Maria, care are la bord un echipaj format din 240 de militari, continuă misiunile de supraveghere maritimă în cadrul operației desfășurate sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Echipajul navei desfășoară activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim, iar militarii execută exerciții și antrenamente destinate menținerii capacității de reacție și perfecționării procedurilor utilizate la bord. De asemenea, personalul ambarcat la bordul elicopterului are 330 puma naval și militarii grupei de forțe pentru operații speciale desfășoară activități de pregătire specifice domeniilor de responsabilitate. În perioada următoare, fregata Regina Maria va face o escală în portul Suda Bay din Grecia pentru refacerea capacității de luptă și asigurarea sprijinului logistic necesar continuării activităților desfășurate pe mare.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal. Vremea astăzi în Dobrogea va fi caldă în normele termice ale perioadei, ne anunță meteorologii, când temperaturile maxime vor atinge pe alocuri totuși 28 de grade, deci mici excepții, dar în principal temperaturi pentru început de iunie, cele minime vor coborî până la 15 grade, cerul în zona continentală se va păstra mai mult noros în prima parte a zilei, când pe arii restrânse se va forma ceață, iar după amiază sunt așteptate chiar averse locale, dar nu în municipiu. În municipiu doar suflă vântul slab până la moderat. Pe litoral avem 22 de grade, deci aici sunt cât de cât mai în limitele termice ale începutului de vară. Presiunea atmosferică este ușor variabilă. Mâine vremea este caldă, dar devine instabilă în toată regiunea. Cerul va fi temporar noros și vor fi și averse, inclusiv descărcări electrice. Vântul va sufla ceva mai puternic, iar în aer vor fi 30 de grade. Pe litoral, valorile din termometre indică în continuare 23, deci mai mult în zona continentală se produce această instabilitate atmosferică care vine la pachet cu ploi și furtuni și temperaturi foarte ridicate. Iată, sâmbătă în Dobrogea vremea se menține în general instabilă, cerul va fi temporar noros și după amiază pe arii extinse vor fi averse și descărcări, care de data aceasta se abat și asupra municipiului, începând de sâmbătă seară până spre duminică dimineața. Și apoi se încălzește și la noi ceva mai mult, dacă mâine și poimine sunt 28-30 în regiune, iar pe litoral doar 22-23. De sâmbătă, duminică vor fi 25, chiar 26, inclusiv în zona de litoral a Mării Negre. La această oră, la Constanța, se înregistrează 18 grade Celsius.

0: FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec, încerci să te ocupi de o anumită problemă din familie și dai de alta care așteaptă de mult o soluție. S-ar putea să fie obositoare și complicată ziua de astăzi. Taur, va trebui să faci o selecție clară a proiectelor la care participi, mai ales dacă nu îți aparțin. Este un consum mare de resurse de orice fel. Gemeni, ești foarte concentrat pe traseul tău profesional, mai ales datorită câștigurilor pe care le ai în vedere. Problema e că va trebui să te ocupi și de celelalte domenii ale vieții tale. Rac, ți-ar plăcea să te ocupi de planurile tale, dar nu poți din cauza trecutului care nu te lasă să crezi în șansa ta. Leu, s-ar putea să te surprindă poverile emoționale pe care le descoperi astăzi. Ai acumulat multe dureri nespuse și acum trebuie să te ocupi de acestea. Fecioară, ar fi bine să nu investești prea multă încredere într-un protector, nu pentru că nu ar merita, ci pentru că nici poziția lui nu este pentru totdeauna. Balanță. Ți-ai găsit calea pe plan profesional, dar nu și pe plan personal. Este inutil să încerci să forțezi anumite situații ca să se încadreze în planurile tale. Scorpion. Este posibil să te lași prins de imagini din trecut mai mult decât de obicei și asta să te împiedice să rezolvi problemele din prezent. Săgetător. Investești foarte mult în casă și în familie, sunt multe de făcut, multe probleme așteaptă de mai multă vreme o soluție. Capricorn. Este importantă să evaluezi cu atenție problemele care merită atenția ta în acest moment. Emoțiile nu sunt cei mai buni sfătuitori. Vărsător. În loc să îți faci calcule legate de venituri, mai bine te ocupi de responsabilitățile profesionale cu maximă atenție. Pești. Ai în minte un plan legat de o relație sentimentală, ești împărțit între trecut și prezent, e greu să iei o decizie care să nu rănească pe nimeni.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Dragoș Pâslaru, ministrul fondurilor europene, anunță că România a absorbit mai mult de 60% din fondurile disponibile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și că mai este în discuție doar o sumă infimă comparativ cu cele 4,9 miliarde de euro care ar fi putut fi pierdute. Suntem aproape de finalizarea de la 31 august și e foarte important să optimizăm această implementare și să ne asigurăm că România în final obține resursele financiare, mai ales în zona de grant, calendarul fiind foarte strâns. Obiectivul este unul simplu, e pragmatic, să maximalizăm fondurile disponibile, a spus ministrul interimar al investițiilor într-o conferință de presă despre stadiul PNRR, după discuția pe care a avut-o la Bruxelles cu oficialii Comisiei Europene. Pâslaru a precizat că a lucrat împreună cu Comisia să identifice de ce avem în acest moment cele două componente de grant și de împrumuturi, care sunt proiectele care sunt cel mai aproape de finalizare sau sunt finalizate deja, și să se asigure că le mută de pe PNRR pe grant. Ceea ce este important este că în acest moment mai avem față de suma totală de 4,9 miliarde care risca să fie pierdută cu tot cu prefinanțarea inclusă, 4,9 miliarde de euro pe grant. În acest moment mai avem o discuție de doar 24-28 de milioane de euro. Am încredere că vom putea securiza toate componentele de investiții pe care le mai putem finaliza până pe 31 august, a subliniat Pâslaru. El a menționat că o altă discuție foarte importantă cu Comisia este legată de documentele de care avem nevoie la închiderea proiectelor. După cum știți, România se află într-o situație în care propria birocrație ne afectează. Există situații în care ai nevoie de avize finale sau pentru documentele finale ai nevoie de avize sau de autorizații care necesită o durată de timp. Ne-am asigurat că vom avea o descriere a documentelor finale care să permită recepția investiției în cazul unui spital, evident, ceea ce, ce cu toții ne-am fi dorit de la început, era ca atunci când vine deadline-ul să ai și pacienții înăuntru să fie complet operațional. Dar în acest moment noi știm că aceste spitale pe care le avem, 5 plus 2, vor fi finalizate. Construcțiile sunt deja finalizate la toate spitalele, vor fi dotate, vor fi echipate, au tot ce le trebuie pentru ca să poată să fie recepționată activitatea acestora de construcție și pentru asta, evident, este nevoie să discutăm care sunt documentele de recepție și să ne asigurăm că odată ce arătăm construcția, arătăm toate lucrurile acestea, inclusiv dosarele cu șină, vrea să zică ministrul. Potrivit acestuia, pe componenta de împrumuturi sunt în continuare în discuții cu privire la furnizarea de dovezi pentru a clarifica stadiul de implementare. Ministrul interimar al investițiilor a arătat că pe zona de reforme ar trebui să fie doar o chestiune de adoptare a lor în Parlament sau prin ordonanță de urgență sau prin asumarea răspunderii ca să putem bifa și reformele. El a menționat că se lucrează la ultimele detalii în afară de reformele de decarbonizare, unde discuțiile sunt în acest moment un pic mai complicate. România în acest moment a depășit 60% din absorpția pe PNRR. Pe data de 5 iunie vom avea, adică mâine, cel mai probabil Consiliul Ecofin, care va da ultima bifă necesară pentru cererea de plată 4. Acum concentrarea noastră este pe cererile de plată 5 și 6, pe care v-am spus că le aranjăm și sperăm ca până mâine să avem toate detaliile tehnice necesare. Ministrul interimar a anunțat că pe zona de PNRR, după ce vor agrea în masă toate aceste lucruri, practic vor depune o cerere pentru a avea noua structură, iar în decursul lunii iulie să avem forma finală autorizată.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi? Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm. Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat, vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding. Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi este ultima zi de înscriere la examenul de bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminali de liceu vor încheia cursurile tot astăzi, iar următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul bacalaureatului. Examenul va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În aceeași zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații. Rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Polițiștii locali au continuat săptămâna trecută acțiunile pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței în municipiu. Din cele 418 sesizări telefonice, 289 au fost complet soluționate. De asemenea, s-au monitorizat cele 275 de ecoinsule, precum și zonele predispuse la abandonul deșeurilor. Polițiștii locali au aplicat în această perioadă peste 500 de sancțiuni contravenționale și au ridicat 9 autovehicule staționate neregulamentar. Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța reia demonstrațiile culturale educative cu delfini odată cu finalizarea procedurilor necesare desfășurării acestora. În sezonul estival, spectacolele vor fi susținute cu cei 5 delfini, dintre care 4 sunt din Ucraina. De asemenea, planetarul va găzdui demonstrații zilnice, iar microrezervația poate fi vizitată în fiecare zi în intervalul orar 9:30-16.
3: Începe remaniera lotului de fotbaliști de la Farul Constanța. După ce s-au salvat în extremis după dubla din barajul pentru promovare menținere în Superliga, în dauna celor de la Chindia Târgoviște, Farul Constanța încearcă să-și remanieze lotul și să-l stabilească până la reunirea programată pentru 15 iunie. Deja doi jucători care au fost în lotul Farului în sezonul trecut, este vorba de Gabi Iancu și Iovan Marcovici, nu mai fac parte din lotul Farului, iar pe lista antrenorilor figurează Ioan Ovidiu Sabău, cel care are mari șanse să pregătească pe Farul în viitoarea stagiune.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Sky Focus Matinal.

într-o experiență artistică, atât astăzi cât și mâine de la ora 21, au loc două reprezentații avant-premier ale spectacolului, cea mai nouă producție de cabaret creată special pentru Cazinoul din Constanța, prima de altfel de acest tip dedicată Cazinoului din Constanța. Spectacolul Casino Mon Amour este construit în jurul temelor care au definit dintotdeauna universul cazinoului: dorința, riscul, iubirea, timpul și destinul. Printr-o distribuție amplă și o experiență imersivă completă, spectacolul transformă una dintre cele mai cunoscute clădiri din România într-un personaj viu aflat în centrul acțiunii. Spectacolul are mai multe distribuții, astfel în această seară vor urca pe scenă Ana Maria Roșu Negoiasă, Lucian Ionescu, Mara Tatar, Corin Popescu, Dan Pugineanu și Geu Costin, iar mâine în rol principal o veți avea pe Alina Crișan, alături de ceilalți actori își păstrează rolurile: Lucian Ionescu, Mara Tatar, Corin Popescu, Dan Pugineanu și Geu Costin. Distribuția este completată și de dansatori Andrada Popovici, Daniela Ene, Denisa Beșleagă, Lina Dumitru, Mia Ionescu, Mara Constantinescu, Alberto Mustățea și Alexandru Stanciu. Reprezentația de mâine este deja sold out, iar pentru cea din această seară mai sunt disponibile doar câteva bilete. Acestea pot fi achiziționate de platforma proprie a cazinoului, bilet.cazinoul.com, la secțiunea Casino Mon Amour, creat special pentru acest spațiu. Spectacolul propune o incursiune fascinantă în istoria clădirii, transformat într-un personaj viu. Unul dintre personaje, cel interpretat de Lucian Ionescu, este chiar cazinoul personificat, practic, transformat într-un personaj cu puteri supranaturale, capabil să influențeze destinele și să modeleze timpul. Povestea traversează patru epoci distincte, de la Belle Époque până în contemporaneitate, într-un univers dominat de mister, seducție și lux.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica Firea de Calendar pentru istoria zilei de 4 iunie. În anul 1783, frații francezi Joseph Michel și Jacques-Étienne Montgolfier prezentau balonul cu aer cald, aparat de zbor fără propulsie. În anul 1798 murea celebrul aventurier italian Giovanni Giacomo Casanova. 1983, Serbia și România semnau convenția privind extrădarea reciprocă a criminalilor și dezertorilor. În anul 1876, la București, era creată Societatea Națională a Crucii Roșii a României. 1939, se năștea actorul Alexandru Arșinel. În 1941, venea pe lume Valentin Uritescu. 1970, Tonga își obținea independența față de Regatul Unit al Marii Britanii. În anul 1975, se năștea actrița americană Angelina Jolie. În anul 1989, Ali Khamenei era ales lider religios suprem al Iranului după moartea ayatollahului Ruhollah Khomeini. 1998, medicii Spitalului Bucureștean Floreasca efectuau prima intervenție pe cord deschis. În 2012, la Londra, era organizat un grandios spectacol cu ocazia jubileului reginei Elisabeta a II. 2014, Bashar al-Assad câștiga un nou mandat de președinte al Siriei, scrutinul fiind boicotat de opoziție. În anul 2016, actrița italiană Sofia Loren primea premiul pentru întreaga carieră la Festivalul Internațional de Film Transilvania, iar în 2020, triplă campioană olimpică, Cătălina Ponor era inclusă în Gymnastics Hall of Fame.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
0: Sky Focus Matinal.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii anunță reluarea demonstrațiilor cultural-educative cu delfin după finalizarea procedurilor necesare pentru desfășurarea acestora, adică în traducere liberă s-a reușit prelungirea contractelor de colaborare cu delfinii ucrainieni, pentru că noi în continuare nu am reușit să identificăm și să aducem în țară, de fapt, delfini care să intre în proprietatea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, să fie ai noștri autohton definitiv. Partea bună este că vă spuneam la sfârșitul lunii trecute că după acea zi de reprezentații gratuite care a avut loc pe 1 iunie de ziua copiilor, nu era sigur dacă vor mai fi reprezentații pentru restul verii, pentru că încă nu se semnase prelungirea contractului cu ucrainienii, iar singurul nostru delfin n-ar fi făcut față unei veri întregi de reprezentații, dar iată că a fost salvată practic din acest punct de vedere activitatea turistică a complexului muzeal. În sezonul estival 2026, publicul este invitat în continuare să revină la delfinariu pentru a vedea pe cei 5 delfini, Nini, care este delfinul nostru, autohton. Și el este luat din China acum foarte mulți ani, dar mă refer că aparține Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța, și cei 4 delfini ucraineni, Veteroc, Marusia, Kiki și Maya. Programul demonstrațiilor cu delfini pentru luna iunie este după cum urmează: până pe 7, deci până la sfârșitul acestei săptămâni, până duminică, demonstrațiile vor avea loc zilnic între 11 și 13, începând de lunea viitoare. Programul se modifică, iar publicul va putea urmări demonstrațiile până la ora 15, începând cu aceeași oră 11. Și celelalte obiective ale complexului vor funcționa după program normal. Planetarul va găzdui zilnic demonstrații la orele 10, 12, 14 și 15, iar microrezervația poate fi vizitată zilnic între 9:30 și 16. Biletele pot fi cumpărate atât direct acolo la casierii instituției pentru ziua în curs, cât și online pentru întreaga perioadă pe site-ul oficial www.delfinariul.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Forțele navale române au neutralizat aseară o mină marină descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Alexandru Turturică.
3: Forțele navale române au neutralizat o mină marină de tip antidesantare descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgență 112. Ulterior, scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, s-au deplasat la fața locului. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei și de distrugere a minei. De la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre.
2: Purtătorul de cuvânt al forțelor navale române, Alexandru Turturică. Angajații ANAF Constanța au întrerupt activitatea în această dimineață. Liderul sindicatului Sedlex, Nicolae George, a declarat că astăzi nu se va lucra cu publicul, iar salariații vin la serviciu fără să desfășoare vreo activitate. Reamintim că aproape 200 de angajați din cadrul ANAF Constanța au declanșat ieri un protest spontan în fața instituției. Liderul de sindicat, Nicolae George, a declarat că angajații sunt nemulțumiți de legea salarizării. Președintele Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu, atrage atenția asupra unor posibile breșe legislative în modul de autorizare și funcționarea unor structuri de cazare și centre sociale. Acesta susține că în unele situații anumite unități de cazare ar fi organizate în mod formal sub forma unor camere de închiriat, evitând astfel obținerea unor avize sau autorizații corespunzătoare din partea structurilor pentru situații de urgență. Declarațiile acestuia vin în contextul intervenției pompierilor în Costinești, unde a izbucnit un incendiu la o unitate de cazare care nu era deschisă turiștilor.
4: Naționala masculină de volei a României a plecat spre Riga pentru a susține primele meciuri din cadrul turneului inaugural al noului format din Liga Europeană. Turneul care este programat la finalul săptămânii. Tricolorii pregătiți de Sergiu Stancu vor întâlni reprezentativa țării gazde Letonia și Kosovo în faza preliminară a competiției continentale.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza vor fi condiții pentru averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade Celsius, iar la această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

O nouă clădire istorică se aflată în stare de ruină de foarte mulți ani de pe strada Traian, urmează să fie readusă la viață. Proprietarii intenționează să transforme fostul hotel Marea Neagră

intenționează să realizeze acest proiect de modernizare supraetajare construcție existentă S+P. S+P fiindcă, atât, repet, a căzut al doilea P și cu podul. Practic, ea trebuia să fie cât se dorește acum să fie readusă la starea originală. Deci, nu știu, chiar se cheamă supraetajare. Mă rog, cât timp respectă proiectul original de acum mai bine de 100 de ani, este în regulă. Proiectul prevede 8 unități de cazare cu o capacitate de 16 persoane cazate simultan. Imobilul cu valoare istorică este situat pe strada Traian numărul 4. V-am spus, deci imediat cum ieșiți din piața Ovidiu spre centru. Proprietarii estimează că investiția necesară pentru readucerea la viața fostului hotel Marea Neagră și transformarea într-o vilă turistică cu bistro se ridică la aproximativ 1,47 de milioane de lei. Conform documentației, lucrările ar urma să fie realizate într-un interval de 2 ani, termenul final fiind octombrie 2028.

0: Kilogram la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
3: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Forțele navale române au neutralizat aseară o mină marină descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai. Angajații ANAF Constanța au întrerupt activitatea în această dimineață. Astăzi este ultima zi de înscriere la examenul de bacalaureat. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Ultimele două weekenduri n-au fost tocmai prietenoase din punct de vedere al valorilor termice, adică am avut și ploi, am avut și furtuni, a fost acel Food Street Festival, că a plouat cam jumătate din el, au fost zilele Constanța, că am plouat, acum weekendul care a trecut cu rusaliile și cu ziua copiilor, a cam plouat, se anunță în sfârșit weekendul ăsta care vine acum, 6-7 iunie, de fapt și mâine, începând de mâine, până duminică seară. Meteorologii ne-au asigurat că o să avem parte de vreme frumoasă, de soare, nu mai plouă, nu mai vin nori, posibil abia duminică seară, dar se mai pot modifica multe până atunci. De ce zic asta? Pentru că, dacă mai țineți minte, în urmă cu 2 săptămâni am avut invitat în studio pe domnul Ian Ginghină, care ne-a prezentat un concept nou, un concept în premieră, târg pe pietonală, care urma să se desfășoare pe Ștefan cel Mare, apropo că toți supărații, că nu pot, cei care nu pot merge cu mașina în weekend pe Tomis, mereu zic, domnule, dar de ce nu se face pe Ștefan cel Mare? Că Ștefan cel Mare, parțial încă e șantier, mă rog, e problema mai mare. Îl avem din nou invitat în studio pe domnul Ian Ginghină. Bună dimineața, mulțumim că ai acceptat invitația, că ai venit din nou să ne mai spui ce s-a mai întâmplat și cum începeți, că de mâine intrați în focuri, practic.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Da, de mâine începe prima ediție a târgului pe pietonală. Ce să se mai întâmple? S-au cristalizat participanții, s-au cristalizat evenimentele pentru acest weekend. Bucuria noastră este că am avut și avem și câțiva parteneri care au înțeles că trebuie să susțină acest eveniment și au venit alături de noi în calitate de sponsori. Și na, lucrurile, eu zic că merg cum trebuie și sunt cu o energie foarte bună.
0: Primăria ce mai face cu afișele de la ANAF? Că acum sunt și în grevă, e închis ANAF-ul, deci Constanțeanu nu mai poate să intre să vadă niciun afiș de data aceasta.
1: Primăria cred că face foarte bine cu și fără afișele noastre, nu are nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Dar într-adevăr, pe unde am avut nevoie ne-au susținut și ne-au sprijinit. Lucrurile s-au mișcat repede și pozitiv.
0: Ce sponsor ați reușit să atrageți?
1: Păi, în primul rând, cum am spus data trecută, Dobrogea S.A., care o să ne ajute cu foarte, foarte multe eugenii și o să umple strada și toate atelierele, toți copiii o să fie răsfățați cu așa ceva. Alt partener important este Monsonul, care presupun că a auzit toată lumea de ei, chiar dacă nu se adresează persoanelor fizice, sunt
0: da,
1: un...
0: Da, Andrei Munmar, care încet, încet își cumpără tot centrul Constanței pe persoană fizică. Cel puțin strada Titulescu, cred că este exclusiv a lui. Toate clădirile de acolo, cu excepția casei Mirico, o să îi aparțin lui Andrei Munmar.
1: Este adevărat că el investește foarte mult în zona aceea, dar le și restaurează și le redă totuși farmecul de altă dată, le repune în circuit. Nu le ține numai ca investiții pentru asta a le adevărat revinde. Și asta e un lucru pozitiv din punctul meu de vedere. Și în afară de acești doi parteneri, mai avem pe Asi Farm, care sunt unii dintre cei mai mari producători de nuci din România. Nici nu am știut până nu i-am cunoscut cu această ocazie și o să vin aici. Și Regina Maria Dental, care vine să se promoveze la noi în eveniment și sunt partenerii noștri.
0: Foarte frumos. Pentru acest prim eveniment, 5-7 iunie, care se intitula aici Primii Pași de Vară, văd că ați rămas cu aceleași titluri și bănuiesc că sunt aceleași tematici, n-au mai apărut modificări majore, până să trecem efectiv la programul artistic, ca să zic așa, să vorbim de nucleul evenimentului, și anume comercianții, antreprenorii care vin cu acele corturi să își vândă produsele. Câți sunt aproximativ?
1: Nucleul dur, cum se zice da, de obicei. Da. Da. O să fie aproximativ 30 de participanți la această primă ediție, ceea ce, potrivit la ceea ce ne gândeam noi inițial, este mai puțin, dar dacă stăm să-i analizăm, este foarte bine pentru un prim eveniment într-o zonă care încă nu are niciun spirit comercial dezvoltat sau redezvoltat. Și o să fie o varietate. Ne bazăm, ca de obicei, pe unii dintre producătorii locali cunoscuți, cu diverse afaceri în domeniul materialelor de construcție, în domeniul sănătății, dar în același timp, bineînțeles că vin și cei care produc handmade, vin, o să fie foarte interesant. Avem un producător de înghețată artizanală din Poiana, de care nu știam, și o să fie foarte, foarte interesant, iar în cadrul acelor evenimente pentru copii, în principal, de care urmează să vorbim, o să avem câțiva oameni foarte entuziaști din Constanța care și-au schimbat carierele pentru a face bine unor copii sau unei comunități.
0: Mâine, prima zi, văd că aveți, în primul rând, să întreb la ce oră se deschide.
1: Teoretic la ora 10 o să fie toată lumea instalată. Noi începem pe la ora 6 să ajungem acolo ca să ne punem pe poziții și până ne instalăm, în jur de ora 10, toată lumea este gata.
0: Iar primul eveniment artistic este la ora 17, văd. Empire, da. Dance Constanța, o demonstrație de dans.
1: Da, este o școală de dans din Constanța care vin să anime un pic atmosfera și să ne arate de ce ar trebui să mergem să facem un pic de mișcare și să fim mai voioși un pic.
0: Unde o să se desfășoare? Că totuși e destul de mare segmentul, după cum ne-ai zis data trecută, în care porțiune practică. Da. O să fie într-un cort, o să fie direct pe pietonală, în aer liber.
1: Între Mihăileanu și Igheduca. Am creat noi un fel de zonă delimitată de pavilioane, care este la intersecția străzilor Mercur și Ștefan cel Mare, să zicem, dar este pe pietonală. E o zonă destul de mare, fără bănci, unde o să se întâmple toate aceste evenimente, cumva în centrul evenimentului. Iar acolo, pur și simplu, vor fi diverse întâlniri. Prima va fi aceasta cu Empire Dance, Constanța, care vin să ne arată ce știu.
0: Pe urmă, de la ora 19, deja toți constanțenii și turiștii îl cunosc și îl îndrăgesc pe istoricul Cristian Celera, care deja a devenit celebru pe lângă munca sa de istoric, bineînțeles, și prin tururile pietonale și istorice pe care le-a făcut până acum cu precădere în Peninsula Logică, ăla e centru istoric. Acum văd că o să facă un tur pietonal al străzii Ștefan cel Mare.
1: Este primul tur pietonal al străzii Ștefan cel Mare și al străzilor adiacente. Este o provocare și pentru el, fiindcă a trebuit să-și facă alte documentări, deși știa multe povești. Am fost împreună și am identificat câteva clădiri despre care o să ne vorbească. Eu zic că o să fie ceva foarte interesant și, într-adevăr, el are un succes din ce în ce mai mare cu acest tur pietonal. La ultimele tururi a avut peste 100 de persoane. Chiar vorbeam cu el că trebuie să-și scoată autorizații de demonstrație, că peste 100 de persoane trebuie să ai autorizații de demonstrație și atunci...
0: Asta legat de istoricul lui Ștefan cel Mare și se întâmpla chiar pe o porțiune care o să fie încadrată în evenimentul vostru. Povestise domnul Antoniadis când a fost invitat în studio la matinal despre cele două familii Antoniadis, că nu era una singură, familia care avea magazinul, care acum e acel mini Carrefour,
1: da.
0: Vechiul, toți constanțenii știu de acolo, este Antoniadis, da. Și familia din care face dânsul parte, tot Antoniadis, care avea o cășărie și practic locuiau pe o parte și pe alta lui Ștefan cel Mare vis-a-vis, dar n-aveau treabă unii cu alții. Erau Antoniadis și cu magazinul și Antoniadis și cu cașul.
1: Da, sunt, vă dați seama că este o, până la urmă, e aceeași nume, probabil cu o origine comună undeva în spate. Casa aceea a domnului Antoniadis este și semnalizată acum ca monument istoric și este și o placă comemorativă pentru mama dânsului, cred, pentru doamna Mimi Antoniadis. Și acolo s-a deschis o afacere interesantă, o cafenea mică și foarte promițătoare.
0: Da, Tone Coffee.
1: Da.
0: Pe urmă, a doua zi de evenimente începe puțin mai devreme, văd, sâmbătă, aveți de la ora 16 un atelier de masca emoțiilor, cât că la asta te referi că e pentru copii.
1: Da, este pentru copii și Empire Dance vine tot cu program și pentru copii, adică integrează și copiii, dar într-adevăr, cum am zis, acest weekend este o prelungire a sărbătorii copiilor. De fapt, luna iunie este luna copiilor și atunci o să începem cu un atelier masca emoțiilor și pictură pe inimi. Sunt niște forme pe care se face o pictură, dar ele toate ajută foarte mult la dezvoltarea personală a copiilor. Și ele sunt susținute de Miruna de la Star Seed Souls, care o să participe și în cadrul evenimentului cu atelierul lor și ei își promovează practic școala lor de terapie prin artă. E un lucru foarte frumos, care nu este doar pentru copii, este și pentru adulți, este un mod de a evolua și a te cumva curăți spiritual prin diverse lucruri făcute în spiritul artei, pictură, desen, na, o să vedeți, nu pot să vă zic chiar tot, că
0: bineînțeles,
1: altfel...
0: Bineînțeles. Iar ziua continuă cu cum ați reușit să-l aduceți pe domnul Sică, clownul Sică, cred că toată Constanța, sau cel puțin toți părinții, dacă nu toată Constanța, toți care au avut copii, îl știu pe clownul Sică din Constanța.
1: Da, este un
0: mai
1: pionier.
0: Mai are răbdare clownul Sică.
1: Da, clownul Sică este un pionier al acestui modelaj cu baloane în Constanța, a fost unul dintre primii modelatori de baloane, dacă există această meserie, să-i spunem așa, dar unul dintre primii animatori de petreceri pentru copii. este un prieten de-al nostru și a zis că vine cu foarte mare plăcere să ne ajute și vine pentru copii. Și el timp de 2 ore o să fie acolo, o să anime întreg evenimentul și să facă copiii fericiți.
0: Acum sper că nu greșesc eu, dar cred că are activitate de cel puțin 20 de ani neîntrerupți de când practică.
1: 25 îl știu eu.
0: Cred că și mai mult, da. Cred că de prin anii 90, de fapt, clownul Sică...
1: Exact.
0: Continuă să-i bucure pe copiii Constanței. Vă dați
1: seama că ar putea să scrie o poveste, cum își importa el baloanele să le modeleze, adică... Dar totuși este un om extraordinar și mulțumim că se alătură proiectului nostru.
0: Văd că l-aveți timp de 2 ore chiar, de la 17 la 19 are acest... E da, tot un fel de atelier sau doar performează dânsul, face baloanele?
1: Nu, dânsul performează, da. El o să fie și sâmbătă și duminică în cadrul evenimentului, pur și simplu pentru ca părinții să poată să se bucure de exponate, pentru că... O să avem și niște bere artizanale, o să mai avem și diverse lucruri și
0: tot
1: pentru
0: tot în
1: adulți.
0: Acea zonă, la intersecția cu Mercur?
1: Exact, exact, exact.
0: Iar în ultima zi, ziua de duminică, în fiecare zi începeți tot mai devreme, văd. Mâine începeți de la 17, sâmbătă de la 16, duminică de la 15, în un atelier de teatru, dicție, jocuri teatrale și poezii cu doamna profesor Mariana Miloș de la cursuri de teatru Joy.
1: Exact.
0: O să recunosc că sunt din Constanța.
1: Da, și chiar sunt din zona dumneavoastră, de unde este sediul radioului, pe aici pe undeva au sălile de repetiții. Dânsa o să vină în cadrul evenimentului cu niște cursuri introductive de teatru, să le spunem, care practic sunt jocuri de dicție, jocuri teatrale și poezii, pe care o să le desfășoare la noi. Dânsa ar fi vrut să vină timp de 3 zile, dar sunt implicați în alte evenimente în București. Și atunci poate să vină doar duminică. Duminică a mutat un pic orele de debut ale evenimentelor, fiindcă este zi liberă și mai ales că seara se anunță un pic de ploaie, atunci am zis să începem mai din timp și să ne desfășurăm atâta timp cât vremea ne dă voie.
0: Pe urmă văd că aveți încă o zi de atelier de masca exact. Emoțiilor și picturi pe inimă și clownul Sică în continuare tot așa timp de 2 ore, 17-19, iar în plus... Permanent în cadrul celor 3 zile de eveniment mai este un atelier de terapie prin artă, borcanul liniștii, flori pictate, un atelier de codițe împletite și desen cu nisip și un atelier de meșteșuguri tradiționale cu domnul Dumitru Ionel. Bănesc că tot artist local.
1: Domnul Dumitru Ionel nu este artist local, nu am găsit un artist local pentru acest gen de artă ce practică dânsul. Dânsul este un foarte mândru reprezentant al țiganilor argintari și el a fost unul dintre gravorii monetării naționale, adică o parte din monedele care circulă astăzi au fost realizate de dânsul, este pensionar, dar el vine tot timpul în cadrul evenimentelor noastre și prezintă
0: monedele
1: ateliere.
0: Actuale sau modelele mai vechi?
1: Nu știu să vă zic exact, dar el a ieșit la pensie de ceva vreme, deci nu cred că cele actuale.
0: Întreb pentru că monedele actuale sunt destul de simpliste, nu prea mai au gravuri complicate cum aveau banii mai vechi, de exemplu. Adică moneda de 10 bani acum are 10 pe o parte și pe cealaltă e stema. Dar da. Mă gândesc că sunt modelele mai vechi care aveau, sau poate sunt acele aniversare cu voievozi, mă gândesc.
1: Deci monetăria națională scoate... În afară de producția proprie, unde înseamnă moneda efectivă și acele medalii comemorative sau plachete, ei lucrează și pentru terțe entități care vor să-și facă un produs din ceea ce fac ei. Și au foarte mult de lucru. Acum ceva vreme, vreo 15 ani, s-au și reformat un pic ca instituție și s-au deschis foarte mult. Participă și ei la evenimente, am avut și pe dânsi în diverse evenimente, adică știu că au lansat o plachetă comemorativă cu Bricu Mircea când a făcut 100 de ani pe faleza cazinoului, chiar am avut atunci un eveniment. Dânsul știu că a ieșit la pensie de ceva vreme, deci nu cred că din cele actuale, dar oricum și gravura s-a schimbat, a evoluat, fiindcă nu se mai face totul manual și redus cu pantograf, acum mai există și CNC-uri, mai există proiectare pe calculator. Au mai evoluat tehnologiile.
0: Și adică cei care vor participa la acest atelier vor învăța să graveze?
1: Nu, în principiu dânsul vine cu modelaj de bijuterii. Și o să vedeți că face din tot felul de... din furculițe, din linguri, face brățări, face inele. La fel știu că vine și soția dânsului care se pricepe la pielărie și broderie. Deci o să fie un spectacol ce se întâmplă acolo. încercăm să facem împreună și un eveniment dedicat numai meseriilor de genul ăsta, meseriilor tradiționale, dar e foarte greu cu artiștii, fiindcă sunt destul de în vârstă și greu de adus din toată țara ca să ne arate nouă ce înseamnă arta adevărată.
0: Iar celelalte două ateliere, cele de codițe împletite și desen în nisip, respectiv cel de terapie prin artă, de cine sunt susținute?
1: Cel de terapie prin artă este susținut tot de
0: Miruna de la Starseed Souls.
1: Starseed Souls, da. Iar cel de codițe împletite îmi scapă acum, sincer.
0: Că văd că ăsta e pus la comun, adică se cheamă atelierul de codițe împletite și desen cu nisip.
1: Exact. Vor fi două persoane care vor face aceste două activități în cadrul atelierelor lor. Primele ateliere, cele pe care le-am anunțat cu ore fixe, sunt susținute de noi și de partenerii noștri și sunt gratuite pentru toți participanții. Cele permanente sunt o parte contra cost, dar acolo este decizia fiecărui participant ce poate să susțină sau nu. Dar ele vor fi permanent, adică dacă vrei să vezi sau să participi, ele sunt permanent în târg și se întâmplă.
0: Ce pot să mai zic decât mult succes? Adică am făcut foarte multă reclamă și acum două săptămâni, clar, vă invit în continuare pe toți constanțienii și turiștii care vă aflați în această perioadă în Constanța să participați, măcar să vedeți dacă vă interesează, apropo că toată lumea cârcotește, că de ce nu se face, uite că se face ceva în sfârșit pe Ștefan cel Mare, deci nu aveți absolut nimic de pierdut, aveți atâtea evenimente pe lângă meșteșugarii și comercianții care vor expune produsele efectiv. Puteți să participați la aceste ateliere, după cum a spus și Iulian. Majoritatea sunt la liber, câteva sunt și contra cost, dar nu vă obligă nimeni să dați bani. Pe asta am ciudă și când aud că se plângeau și de acel târg de mâncare pe Tomis. Domnule, e prea scump. Dar nu te obligă nimeni până la altă să cumperi. Că e prea scump.
1: Este foarte important să avem de unde alege.
0: Și adică atâția ani ne-am plâns că e mort orașul, că nu se face nimic, că n-avem unde să ieșim, acum când în sfârșit avem unde, nu ne place, că nu-i cum vrem noi. Fiecare vrea altceva.
1: Acum știți cum e, motive găsim întotdeauna, scuze se găsesc și pur și simplu te trezești fără chef și atunci zici, băi, nu mă duc, dar în schimb pot să comentez, știți cum e, pe Vox Populi, Tribuna Online, toată lumea se suie și spune părerea.
0: Cum de exemplu există acum o petiție care circulă să nu se mai închidă Tomisul în fiecare weekend, dar din ce motiv? Dacă era pe motiv că se dă muzica foarte tare, ceea ce da, e de prost gust, până una alta acolo sunt niște oameni care după anumită oră vor să doarmă, au apartament, acolo e zonă rezidențială, nu poți să lași muzica să bubuie după anumită oră. Aia sunt de acord, trebuie reglementat cumva nivelul de decibeli. Dar majoritatea se plâng că nu pot circula pe mașina fix pe porțiunea aia de Tomis în weekend. Eu n-am auzit niciun bucureștean să se opărească că se închide în fiecare weekend Calea Victoriei. Și Calea Victoriei mult mai importantă pentru București decât e Tomis porțiunea asta pentru noi.
1: Până
0: la alta, când stai în zona turistică a unui oraș, trebuie să accepți că vine și cu niște obligații, nu doar cu drepturi.
1: Absolut. La fel cum se întâmplă evenimentele din piața Ovidiu și sunt concerte și atunci sunt deranjați cei care stau acolo, dar în același timp trăim într-o comunitate. Nu putem să trăim izolați și să nu ne pese unul de celălalt. Faptul că unii au afaceri în zonă și afacerile prosperă în anumite momente aduc un plus valoare orașului. Ei au niște angajați, fac niște cheltuieli în oraș, totul rămâne aici. Deci, din punct de vedere economic, dacă un oraș evoluează, să dea Domnul ca peste 5 ani să reușim să creăm de la zero o zonă de evenimente unde toată lumea să migreze în weekend și să zicem, ok, nu mai e cazul să închidem Tomisul, mergem în zona cutare unde avem 6.000 de locuri de parcare și 500 de locuri unde aș putea să-mi petrec timpul. Aș dori.
0: Discursul ăsta care se tot rea, domnule, hai să facem pe Ștefan cel Mare. Nu, hai să facem pe, hai să facem și pe Ștefan cel Mare.
1: Exact.
0: Ștefan cel Mare să fie o zonă în plus. Nu închidem Tomisul, îi obligăm pe aia să se mute de acolo aici, fiindcă economic vorbind nu este un plus pentru Constanța. Doar l-ai mutat pe Gigel de pe Tomis, l-ai mutat pe Ștefan cel Mare, practic economia Constanței tot acolo este. Hai să facem să deschidă și pe Ștefan cel Mare alții noi, să avem două zone adiacente care se mai și intersectează, să aducă plus și turistic și economic și cultural până în alta Constanța, că într-adevăr la capitolul cultură aici pot să dau dreptate vocilor cârcotașe, încă stăm destul de slab comparat cu alte orașe mari ale României, dar astfel de târguri private, inițiative private sunt un prim pas, am spus-o și voi continua să o zic, din păcate Constanța se dezvoltă în ciuda administrației mulțumită privaților.
1: Da, știți cum e, nimic nu s-a făcut într-o zi. Trebuie făcut pas cu pas și dacă ne implicăm și dăm dovadă de un pic de spirit de comunitate, atunci, da, lucrurile se întâmplă. Dacă nu, lucrurile nu o să se întâmple și ori să ne uităm la alții cum au evoluat sau cum fac lucruri care ne-ar place și nouă să se întâmple în orașul nostru.
0: Bun, deci mâine de la ora 10, realist vorbind, lumea fiind la muncă, mâine de pe la ora 4, dar pentru exact. Cei care aveți liber de la ora 10 puteți deja să ieșiți la plimbare pe Ștefan cel Mare să vedeți cum se organizează prima zi a târgului pe pietonală. În studio l-am avut pe Iulian Ginghină, îți mulțumim că ai venit și mulțumesc sperăm și să auzim de bine la sfârșitul ediției. Poate și în această lună, poate la sfârșit de tot, când mai vii pe la noi, să ne spui cum a fost și care sunt șansele să avem și la anul parte de așa ceva. Până atunci, mult succes și ție și tuturor celor care participă. Mulțumim sponsorul, mulțumim primăriei care a pus afișele în sediile ANAF.
1: Mulțumim, mulțumim.
0: Ora 9:54, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături. Ne reauzim și mâine de la ora 7. Să aveți o zi cât mai plăcută în continuare. Rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Aeronavele forțelor aeriene române, Regatul Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite execută până luni zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întreg teritoriul țării. Acestea se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Exercițiile au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină ieri în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un incendiu izbucnit la o pensiune în Costinești pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Pensiunea era închisă, iar incendiul a fost lichidat cu succes. Trei persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, refuzând transportul la spital. Inspecția tehnică periodică poate fi efectuată la sediul Societății Drumuri Județene Constanța pentru toate tipurile de autovehicule, indiferent de anul de fabricație. Prețul pentru autoturism este de 140 de lei, iar pentru remorci și rulote fără sistem de frânare este de 90 de lei. Prețul pentru microbuze, autorulote, automobile utilitare mixte, specializate, speciale cu masa totală maximă autorizată până la 3,5 tone, inclusiv, este de 200 de lei. Societatea Drumuri Județene Constanța are tehnologizat și extins autorizația stației proprii ITP, iar verificările se efectuează în incinta sediului central din strada Cerulozei 15A.
2: Începe remaniera lotului de fotbaliști de la FAU Constanța. După ce s-au salvat în extremis după dubla din barajul pentru promovare menținere în Superliga în dauna celor de la Chindia Târgoviște, FAU Constanța încearcă să-și remanieze lotul și să-l stabilească până la reunirea programată pentru 15 iunie. Deja doi jucători care au fost în lotul FAU-ului în sezonul trecut, este vorba de Gabi Iancu și Iovan Marcovici, nu mai fac parte din lotul FAU-ului, iar pe lista antrenorilor figurează Ioan Ovidiu Sabău, cel care are mari șanse să pregătească pe FAU-ul în viitoarea stagiune.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza vor fi condiții pentru averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme caldă în Dobrogea cu o maximă termică de 28 de grade Celsius astăzi și minime cuprinse între 15 și 19 grade, însă cerul rămâne mai mult noros în prima parte a zilei, când pe arii restrânse va fi ceață, iar după amiază sunt așteptate averse locale. Vântul va sufla slab și moderat, pe litoral vor fi în jur de 22 de grade, iar presiunea atmosferică este ușor variabilă. Mâine vremea va fi caldă, dar la fel instabilă, cu cer temporar noros și vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar în aer vor fi cel mult 30 de grade, însă pe litoral, atenție, valorile termice nu vor depăși 23 de grade Celsius. Și sâmbătă vremea se menține în general instabilă, cu cer temporar noros, iar pe arii extinse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul suflă slab și moderat, iar temperaturile nu depășesc în regiune 28 de grade, iar în zona litoralului 24 de grade. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi, da, locale și apoi naționale. Curtea de conturi a descoperit posibile conflicte de interese și nereguli la cursurile care au loc la Ceronaf, Constanța, scrie astăzi Infopolitica. Curtea de conturi a emis un raport de audit de conformitate ad hoc, în care a formulat o concluzie contrară după ce a constatat două nereguli majore, posibile conflicte de interese la încheierea unor contracte și înscrieri în platforma internațională Winda, fără participarea fizică la cursuri și fără plata acestora. Raportul vizează perioada 2020-2025 și are la bază verificări privind contractele cu o societate comercială, dar și cursurile desfășurate în perioada 2024-2025. Interesant este că raportul precizează că în ședința de consiliere conducerea Ceronav nu a formulat punct de vedere divergent față de aspectele consemnate, cu alte cuvinte recunoaște cele descoperite de auditori. Totodată, un fost salariat vizat de constatarea conflictului de interese ar fi contestat concluziile însă singur, dar echipa de audit și-a menținut poziția considerând că nu au fost prezentate elemente noi. Citești detalii, spuneam în Infopolitica. Tot de aici aflăm și cui a atribuit primăria Constanța contractul pentru modernizarea zonei delfinariu Faleză Nord. S-a încheiat procedura de achiziție pentru lucrările din cadrul proiectului îmbunătățirea mediului urban în municipiul Constanța. A atribuit acest contract undeva la finalul lunii trecute, lunii mai, după ce licitația a fost lansată în august 2025. Contractul în valoare de 43 de milioane de lei a fost câștigată de o asociere, iar procedura este derulată în continuare sub incidența unei clauze suspensive, semnarea contractului fiind condiționată și de aprobarea finanțării proiectului. Investiția vizează transformarea zonei delfinariu Faleză Nord prin lucrări integrate de regenerare urbană. Proiectul include reabilitarea falezei și a trotuarelor, amenajarea unei piste pentru biciclete, modernizarea acceselor către plaje și adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu mobilitate redusă. De asemenea, sunt prevăzute lucrări de stabilizare a taluzului, extinderea spațiilor verzi și a zonelor pietonale, înlocuirea mobilierului urban și modernizarea iluminatului public. La licitație au participat 4 ofertanți, inclusiv asocieri de firme specializate în construcții și amenajări urbane, iar câștigătorul este o firmă din capitală activă în domeniul consultanței pentru afaceri și management, care anul trecut a raportat o cifră de afaceri de peste 9,7 milioane de lei și profit bunicel 500 de mii de lei aproximativ. Iar ANRE retrage pentru prima dată în istoria instituției licența unui furnizor de energie. Comitetul de reglementare al Autorității Naționale în domeniul energiei a aprobat ieri retragerea licenței de furnizare a energiei electrice deținute de o societate comercială. Este vorba de Gren Erg, ca urmare a unor abateri repetate și sistematice de la obligațiile legale. Practic, Gren Erg a migrat clienți cu forța și a ignorat amenzi de peste 1 milion de lei. Se arată în comunicarea care vine de la ANRE, care a adoptat această măsură O premieră, spuneam, instituțională, după o perioadă îndelungată în care furnizorul ar fi continuat să încalce obligațiile stabilite prin legislația primară și condițiile asociate licenței de funcționare. Președintele ANR, George Niculescu, declară că retragerea licenței este cea mai severă măsură pe care instituția o poate dispune față de un furnizor și nu este o decizie pe care să o trateze cu ușurință ANRE-ul, însă atunci când abaterile se repetă, când sancțiunile nu produc corectarea comportamentului și când drepturile consumatorilor continuă să fie afectate, autoritatea are obligația să intervină ferm în această chestiune. Iar primarul din Mangalia își pierde mandatul practic la finalul acestei luni, după ce ieri Curtea de Apel Constanța i-a respins toate contestațiile. Mai exact, Cristian Radu rămâne cu control judiciar și nu se poate întoarce astfel la conducerea primăriei. Este, dacă vreți, cea mai dură formă de decont din istoria administrației publice locale din Constanța. Nu pierzi alegerile, pierzi mandatul cu interdicție de la instanță. Vor fi organizate așadar alegeri. Sigur că nu are interdicție de la instanță să participe la aceste alegeri Radu Cristian în cazul în care își va propune acest lucru. Însă, deocamdată, trebuie să existe și o hotărâre de guvern prin care să fie anunțată întreaga procedură de organizare a alegerilor, nu doar la Mangalia, ci și în alte 19 parcă UAT-uri din ce am văzut la nivel național. Iar patru aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au aterizat ieri în baza 57 aeriană de la Mihail Kogălnicu.

de la autoritățile locale. Odată cu începerea vacanței revin în circulație autobuzele etajate pe linia estivală City Tour, mai exact din 19 iunie. Așadar, constanțenii, dar și turiștii vor putea admira mai multe zone din orașul Constanța, din portul comercial, de asemenea din portul turistic, dar și stațiunea Mamaia din aceste autobuze supraetajate. Prețul unei călătorii anul acesta este de 7 lei, iar biletul de o zi costă 11 lei, transmit reprezentanții City Bus. O statuie din Mamaia, monument de for public, reamplasată în stațiune, iată, după 5 ani de la semnarea contractului de restaurare. De asemenea, alte statui urmează să fie relocate și restaurate conform contractului de 3 milioane de lei pe care l-a încheiat Primăria Constanța. Vorbim despre statuia Muzica Mării, considerat monument de for public, care a fost mutată de primărie în zona pieței Perla din stațiunea Mamaia. Au primit și aviz din partea Direcției Județene pentru Cultură pentru mutare și restaurare încă din urmă cu 3 ani. Însă, în acest moment, statuia nu are elemente de identificare. Și asta pentru că, spune primăria, încă nu a fost recepționată. Vă reamintim, primăria a semnat în 2021 un contract pentru reamplasarea, restaurarea și punerea în valoare a statuilor și monumentelor istorice din Constanța de peste 3 milioane de lei cu TVA. Contractul este valabil și în prezent, potrivit reprezentanților primăriei, după ce a fost prelungit, scrie Info Sud-Est. Recepția acestor 6 statui, primele care vor fi reamplasate și care au fost deja restaurate, va avea loc până în luna septembrie acestui an, iar lucrările presupun, pe lângă restaurare, reamplasare, dar și punere în valoare. Și din nou e scandala cu Spitalul Județean. Medicii ginecologi au semnat o scrisoare deschisă prin care cer suspendarea imediată a hotărârii și declanșarea unui control din partea Ministerului Sănătății, din vreme ce Consiliul Județean afirmă că decizia ar fi fost luată legal la propunerea Consiliului Medical al Spitalului. Este vorba despre reorganizarea gărzilor la nivelul secției de obstetrică ginecologie 1 și 2 din cadrul spitalului, un proiect care a fost votat la începutul acestei săptămâni și de consilierii județeni. 20 de medici care activează în cadrul acestor secții au semnat ieri o scrisoare deschisă prin care protestează față de decizia conducerii spitalului de a transfera o linie de gardă de la specialitatea obstetrică ginecologie către cea de gastroenterologie. Ei argumentează că această măsură pune în pericol viața mamelor și a nou-născuților și îi pune pe medicii de gardă într-o situație în care răspunderea medico-legală devine imposibil de onorat. Medicii au transmis scrisoarea atât președintelui, cât și premierului, ministrului sănătății, dar și președintelui Consiliului Județean Constanța și cer o intervenție și din partea Direcției de Sănătate Publică. Așa cum vă spuneam, Consiliul Județean este singura instituție care a răspuns deja public la acest protest al medicilor, dar susține că reorganizarea liniilor de gardă ar fi fost făcută legal în baza unei propuneri a Consiliului Medical al Spitalului și în urma unor analize interne privind activitatea serviciilor de gardă, adresabilitatea și nevoile medicilor sau nevoilor medicale, mai exact, ale unității sanitare. Presa locală scrie despre o alertă în Costinești după izbucnirea unui incendiu la un sistem fotovoltaic. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului izbucnit la sistemul de panouri fotovoltaice amplasat pe o proprietate de pe strada Pescărușului, numărul 31 din stațiunea Costinești. La fața locului au fost mobilizate în această primă parte a zilei echipaje ale ISU, care au acționat pentru localizarea și lichidarea focului, astfel încât acesta să nu se extindă la clădirile sau bunurile aflate în apropiere. Din primele informații, incendiul a afectat panouri fotovoltaice, iar până în acest moment nu au fost raportate victime. De asemenea, DICOT a descins astăzi la suspecți care vindeau autoturisme de lux furate sau clonate. Operațiunea coordonată de DICOT și de Poliția Română
A avut loc dis de dimineață când au fost efectuate 30 de percheziții într-un dosar care viza destructurarea unei rețele specializate în comercializarea de autoturisme de lux furate sau obținute fraudulos din mai multe state europene. Anchetatorii susțin că gruparea ar fi acționat în perioada 2024-2026 și ar fi obținut profituri importante prin vânzarea unor vehicule

0: de lux, cărora le modificau seriile de identificare, dar și documentele de proveniență. Potrivit investigației, autoturismele erau furate prin diverse metode, inclusiv atacuri electronice asupra sistemelor de închidere, duplicarea cheilor sau fraude legate de contractele de leasing. La acest moment se desfășoară audieri la sediul DICOT, iar ancheta este în plină desfășurare. Vă las cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM, ne întoarcem însă și continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri.

0: Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Radio Sky știri.
1: Aeronavele forțelor aeriene române, Regatul Unital Marii Britanii și ale Statelor Unite execută până luni zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întreg teritoriul țării. Pompierii constanțeni au lichidat în urmă cu scurt timp un incendiu izbucnit la mai multe panouri fotovoltaice în Costinești. Inspecția tehnică periodică poate fi efectuată la sediul Societății Drumuri Județene Constanța pentru toate tipurile de autovehicule, indiferent de anul de fabricație. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors sine mie de politică în ultima perioadă, dar trebuie factual să punctăm informațiile la zi, la printre rânduri. Astăzi, din nou, președintele s-a așteptat să se trezească mai bine, mai vesel, mai curat, mai uscat și să se decidă odată, de fapt nu, decizia se pare că a luat-o, și să pronunțe, să nominalizeze, să numească premierul, premier care la rândul lui mai are la dispoziție 10 zile pentru a forma guvernul. Presa națională scrie astăzi că Nicușor Dan este decis să încredințeze în final tot lui Eugen Tomac sarcina de a forma un guvern. Astăzi ar urma să fie ziua cea mare, nu știu, în funcție de cum s-o fi trezit domnul președinte. Deși, încă o dată, Eugen Tomac până astăzi, până la această oră, 10 și 46 de minute, 4 iunie, n-are sprijin parlamentar, n-are, oricum ai privi-o. Însă, Nicușor Dan se pare că le va nominaliza, spun surse politice, tocmai pentru a ridica presiunea de pe umerii săi și a lăsa pe partide. Azi mă și certați-vă voi, eu mi-am terminat treaba. Eugen Tomac a avut cei drept niște discuții cu anumite persoane, cu anumiți parlamentari în căutarea sprijinului, și Nicușor Dan s-ar fi văzut în ultimele zile atât cu Grindeanu cât și cu Fritz, care conduce USR-ul, în caz că nu știți cine-i Fritz, cu Ilie Bolojan și, înțeleg, chiar și cu reprezentanții UDMR-ului. Însă, momentan, partidele rămân pe poziții, cu amendamentul că PSD ar putea fi dispus să voteze un premier considerat cumva tehnocrat, deși nu-i tehnocrat, că omul e președintele PMP, dar e tehnocrat că PMP nu prea e partid și oricum nu-i partid parlamentar sau nu mai e atât de vizibil pe șina politică. PNL-ul însă nu va vota. USR-ul a lăsat să se înțeleagă că merge în continuare alături de Bolojan. Prin nominalizarea lui Tomac, însă Nicușor Dan, așa cum spuneam, lasă partidele să găsească o soluție și își ia, practic, și grija asta de pe umeri, care are foarte multe. USR-ul a spus că la ei nu se schimbă nimic, deci nici ăștia nu vor susține, iar dinspre UDMR vin informații că majoritatea pare mai degrabă una nefavorabilă, conform, mă rog, detaliilor, informațiilor oferite pe surse. Tomac, dacă va fi nominalizat, are la dispoziție 10 zile, așa cum spuneam, pentru a forma guvernul. Adică, matematic, trebuie să strângă 233 de voturi. Foarte mult. Ca să vă faceți o idee, vreau să recapitulăm așa pe scurt cum arată configurația parlamentară. Mergem la Camera Deputaților, acolo unde sunt și cei mai mulți parlamentari. 92 sunt socialdemocrați, 62 sunt de la AUR, 54 de la PNL, 40 de la USR, 21 de la UDMR, minoritățile au 17 parlamentari, SOS România 15, neafiliații 15, partidul sau grupul unit, că nu putem vorbi despre un partid, sunt 5 neafiliați, iar Uniți pentru România, un alt grup parlamentar format ad hoc din demisionarii din alte formațiuni politice, au în acest moment 14 parlamentari. La Senat, PSD-ul are cei mai mulți senatori, 36, AUR-ul 28, PNL-ul 22, USR 19, grupul PACE 11, UDMR 10, neafiliați sunt 8, în total 128 în dreptul PSD, 90 în dreptul AUR, 76 în dreptul PNL, 59 în dreptul USR și 31 în dreptul UDMR. Aici, apoi urmează SOS România cu 16, neafiliații 19, care, atenție, nu-s de neglijat, grupul PACE 11, POTUL 9 și Uniți pentru România 8 parlamentari. Practic, matematic, încă o dată, dacă guvernul Tomac ar strânge voturile PSD, UDMR, minorități și neafiliați, că de-aia v-am spus că sunt foarte importanți acești neafiliați, chiar dacă ei sunt priviți la și alții, ar avea 223 de voturi, cu 10 însă mai puțin decât ar trebui să-și treacă prin Parlament guvernul și programul de guvernare. În plus, sprijinul UDMR în acest moment, așa cum spuneam, este unul incert. Așadar, Tomac pare pus într-o situație dificilă de a mai convinge cel puțin 10 parlamentari să îl voteze. Dacă, de pildă, și SOS ar sprijini construcția propusă de președinte, lucrurile s-ar putea rezolva, însă Nicușor Dan nu vrea voturile extremiștilor, cum îi numește el, sau neuropenilor. Mă refer aici la SOS și AUR. Formarea guvernului e un haos, de la Cotroceni până în Modogan via Chiselev, sau cum vreți să spuneți. Vedem așadar dacă astăzi va fi făcută nominalizarea și apoi probabil că vor apărea și pozițiile oficiale din partea liderilor formațiunilor politice. CCR dezbate astăzi legea privind programul SAFE. Opoziția susține că guvernul a introdus ilegal în ordonanță măsuri fără legătură cu proiectul european, care schimbă reguli din PNRR, din codul administrativ și din achizițiile publice. Așadar, Curtea Constituțională dezbate sesizarea de neconstituționalitate privind legea de aprobare a ordonanței de urgență 21 din 2026, un act normativ care sau prin care au fost modificate reguli pentru implementarea programului SAFE, un instrument european creat pentru consolidarea industriei de apărare. 53 de deputați de la mai multe formațiuni politice au atacat această lege la CCR la finalul lunii trecute. Parlamentarii au reclamat că guvernul a introdus în text măsuri care n-ar avea nicio legătură cu securitatea Europei. Ei au susținut că documentul au modificat ilegal reguli din administrația locală, din achiziții și din PNRR. Este o întreagă dezbatere, dacă vreți, pe această chestiune legată de SAFE. O citiți în presa centrală, puteți să o citiți chiar și în presa economică, unde ajungem și noi acum. Credite de 100 de milioane de euro pentru firme mai puțin bancabile. Iată un fond de credite private din România lansează această ofertă. Este un grup format pe bazele unei foste case de insolvență, dar în acest moment lider de piață, de profil, care va lansa anul viitor primul mare fond de fonde private credit din România, private credit, mă rog, din România. Îmi spunea cineva zilele trecute că, apropo de credite, că falimentul e bun și că, în general, în țările așa zis așezate și din punct de vedere al finanțelor sau cu educație financiară, băncile nu sunt atât de reticente să crediteze o firmă sau o persoană care s-a aflat în insolvență sau în faliment, pentru că ele consideră că acea persoană și-a învățat lecția și acum va fi un bun administrator și un bun platnic. Nu cred că are legătură cu acest produs care va fi lansat în România, însă, cine știe, poate la un moment dat. Anabela a integrat magazinele Profi și Mega Image, vorbind despre afacerile celui mai extins lanț autohton de supermarketuri, care a crescut în detrimentul profitului. De asemenea, tot presa economică scrie astăzi despre prețuri de 170.000 de euro pentru locuințe cu o cameră într-un bloc de lux de lângă București. Ferească Dumnezeu! Cum să dai, frate, atâția bani pe niște pereți până la urmă? Da, în doar în România se poate, acolo unde ideea de proprietate este foarte prost înțeleasă. E părerea mea, vă rog să nu o luați în nume de rău. Și noi recorduri pentru numărul bogaților și averile lor în 2025. Ei bine, numărul milionarilor din întreaga lume și averile lor au continuat să crească anul trecut, atingând noi recorduri determinate de performanța puternică a pieței bursiere și de o scădere a inflației, se arată în cel mai recent studiu publicat. Este un studiu internațional, scrie AFP-ul despre acest studiu. Firma de consultanță definește, atenție, persoanele bogate ca deținând peste $1 million care pot fi investiți excluzând reședințe, mă rog, blocuri, apartamente de astea achiziționate de pe piață sau mai știu eu ce. Numărul acestora a crescut cu 7,9%, ajungând la 25,3 milioane în anul trecut, cu aproape 2 milioane mai mult decât în 2024, iar averea bogaților totală a crescut și ea cu 8,7%, ajungând la aproape 100 de trilioane, mii de miliarde de dolari, un record și cea mai mare creștere anuală din 2018 încoace. Piața de capital, sub impulsul câștigurilor legate de inteligența artificială, ar fi fost principalul motor al creierii de avere în 5 din cele 6 regiuni geografice majore examinate pe glob, iar în același timp averea bogaților rămâne extrem de concentrată. 1% din ei dețin 34,8% din această avere. Anul trecut, în pofida noilor tarife americane, indicii de pe Wall Street au fost susținuți de reducerile ratelor dobânzilor Fed, dar și de un entuziasm legat de inteligența artificială, iar în Europa investitorii au urcat pe valul companiilor de apărare și pe planul masiv de investiții publice promis în Germania. Frankfurtul a câștigat 23,1%, Parisul 10,4%, Milano 31%, iar Londra 21,5%. Dar creșterea cea mai puternică a numărului de milionari a fost observată în Asia Pacific. În America de Nord, numărul acestor a crescut cu 9,1%, iar în ceea ce privește populația ultrabogată, cu active de cel puțin 30 de milioane de dolari, aceasta a crescut cu 9,4%, ajungând la 250.000 de persoane în acest moment. Deci 250.000 de bogați pe această planetă. Vă las cu bogăția noastră, cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem, vă așteaptă în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Angajații ANAF au blocat activitatea la toate ghișeele cu publicul. Aceștia protestează față de legea salarizării. Excepții fac două ghișee deschise la sediul central de pe strada Igheduca. Amănunte despre acțiunea de protest aflăm de la liderul sindicatului Sedlex, Nicolae Gheorghe.
3: Protestul de astăzi este în continuare a protestului spontan ce a avut loc ieri timp de 2 ore. Nemulțumirea noastră este proiectul privind legea salarizării, conform căruia veniturile noastre vor fi diminuate cu sume cuprinse între 2.000 și 4.500 de lei. Astfel, la nivelul județului Constanța, din cei 519 angajați, 192 protestează prin lipsa de la serviciu, iar alți 112 sunt prezenți la serviciu, dar refuză să lucreze efectiv. Toți colegii mei cunosc consecințele, respectiv că această zi nu va fi plătită.
2: Liderul sindicatului Sedlex, George Nicolae. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au aterizat ieri în baza 57 de la Mihail Cogălnicianu pentru a întări securitatea spațiului aerian al României. Potrivit MAPN, detașamentul este format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal tehnic și aeronave Eurofighter Typhoon. Acesta va executa în următoarele 2 luni misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO împreună cu militarii forțelor aeriene române. Aceasta este cea de-a 7-a rotație în România a forțelor aeriene italiene. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit la mai multe panouri fotovoltaice pe strada Pescărușului din Costinești. A ars un panou electric pe o suprafață de 1 m², iar incendiul a fost lichidat cu succes în urma intervenției pompierilor.
4: Naționala masculină de volei a României a plecat spre Riga pentru a susține primele meciuri din cadrul turneului inaugural al noului format din Liga Europeană. Turneul care este programat la finalul săptămânii. Tricolorii pregătiți de Sergiu Stancu vor întâlni reprezentativa țării gazde Letonia și Kosovo în faza preliminară a competiției continentale.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza vor fi condiții pentru averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, David Beckham va avea o stea pe Walk of Fame. Numit cavaler de către regele Charles anul trecut, Beckham ocupă un loc central în panteonul fotbalului britanic, iar steaua lui David de pe Walk of Fame va fi inaugurată pe 12 iunie, ziua în care Statele Unite joacă și meciul de debut la Cupa Mondială pe care o găzduiesc alături de Mexic și Canada. Fostul fotbalist va avea așadar propria stea pe celebrul bulevard din Hollywood, iar ceremonia are loc chiar în timpul Cupei Mondiale din America de Nord, a anunțat Camera de Comerț de la Hollywood. Rolul lui Beckham în creșterea popularității fotbalului în Statele Unite și influența sa de durată în sport, divertisment, dar și cultura mondială fac acest omagiu să fie unul semnificativ, a declarat producătoarea ceremoniei, Ana Martinez, într-un comunicat. Ceremonia are loc așadar în acea zi cu primul meci al Statelor Unite din Los Angeles la Cupa Mondială din 2026, pe care țara organizează împreună cu Mexic și Canada. Actorul Tom Cruise și Victoria Beckham, fosta membra a trupei Spice Girls și soția legendarului jucător al echipei Manchester United, vor lua cuvântul în cadrul acestui eveniment. Spuneam că Beckham ocupă un loc important în fotbalul britanic, a fost capitan al naționalei engleze timp de 6 ani și a marcat istoria clubului Manchester, cu care a câștigat în 1999 Liga Campionilor. În restul carierei sale a purtat tricoul echipei de Real Madrid, dar și al celor de la AC Milan, înainte de a încerca o aventură americană cu LA Galaxy, clubul din Los Angeles. Apoi a jucat un an la Paris Saint-Germain, de unde s-a retras din activitate în 2013, astăzi are 51 de ani și este coproprietar al clubului Inter Miami, clubul care l-a recrutat și pe Messi în 2023 și a câștigat campionatul american anul trecut. Vedeta fotbalului mondial, este și om de afaceri, dar și simbol al modei. Britanicul a făcut și obiectul unui serial documentar lansat de Netflix, parcă, și care a fost realizat împreună cu propria sa companie de producție. Și dacă iubiți cărțile și în format fizic, nu doar digital, trebuie să știți că pe 6 iunie se deschide din nou o nouă ediție Bookfest. Catalogul expoziției, care este reprezentarea identitară a raportului popular în artă, va fi lansat în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest. Este vorba despre cea de-a 17-a ediție, care are loc anul acesta și a doua în care este, iată, există o secțiune dedicată imaginii portului popular românesc în cultura vizuală. Publicația constituie o resursă valoroasă pentru cercetători, artiști, colecționari și pentru toți cei interesați de patrimoniul cultural. Expoziția România, reprezentare identitară a portului popular, reunește peste 320 de lucrări și obiecte de patrimoniu provenite din colecții muzeale și private din țară și din străinătate. Iar acestea includ pictură, sculptură, grafică, fotografie, instalație, film, modă, dar și alte forme de expresie artistică. Unul dintre momentele remarcabile ale expoziției a fost prezentată în premieră, în premieră în România a tabloului La Blues Rumen a lui Matisse, împrumutat de la Centrul Pompidou, o lucrare devenită simbol internațional al fascinației exercitate de IA românească în cultura universală. Muzeul Național de Artă a României este prezent la Salonul Internațional de Carte Bookfest 2026, care are loc la Romexpo în această perioadă până pe 7 iunie la pavilionul B2. Dacă ajungeți la eveniment și dacă vreți să vedeți această expoziție, sigur că au loc lansări de carte, de titluri de cărți în fiecare zi în cadrul evenimentului. Iar marele pugilist Lucian Butea

și jumătate din țară se află sub cod galben de furtuni. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Noi suntem un pic feriți, noi suntem doar așa, să spunem, pentru câteva ore sub această avertizare, însă vremea rămâne instabilă. Asta este ideea până către weekend, cel puțin și pe litoral. Adică așteptați-vă întrucutva și cum la ploaie după amiază, așa spre seară. Iar Comisia Monumentelor Istorice a respins proiectul primăriei Constanța de a construi totemuri faraonice în zona istorică din stațiunea Mamaia. Proiectantul afirma că va optimiza propunerile, însă nu ia în calcul schimbarea amplasamentelor, însă Comisia Zonală a Monumentelor a respins proiectul de a mota totemuri de promovare turistică în zona istorică a stațiunii Mamaia, întrucât aspectul agresiv al construcțiilor propuse nu ar fi compatibil cu monumentele istorice din perimetrul ansamblului Casino Mamaia și Hotel Rex. De asemenea, specialiștii din cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor au respins propunerile în mod tranșant și au recomandat regândirea proiectului sau schimbarea amplasamentelor, pentru că amplasamentele propuse sunt nepotrivite cu clădirile monument de arhitectură. Iar de asemenea, amplasarea propusă de municipalitate este considerată inadecvată în circulația trotuarelui, pentru că denotă agresivitate și nici de cum atracție. De asemenea, se solicită o altă abordare realistă și nu una faraonică. Chiar așa scrie în recomandarea specialiștilor de la cultură. O arhitectă care a proiectat lucrarea primăriei spune că va reanaliza aceste soluții propuse, însă lasă de înțeles că nu va modifica propunerea de amplasament. Și atunci nu vor mai fi montate. Probabil că le vor face și le vor monta acasă la doamna arhitect. Și piscină complet suspendată în premieră în România. Elementul spectaculos face parte dintr-un proiect care se ridică acum, se edifică în Timișoara. Un dezvoltator arădean, cunoscut pentru proiectele sale din Arad, Brașov și Timișoara, anunță lansarea The Idol, un proiect cu 500 de apartamente, a cărui investiție este de peste 100 de milioane de euro. Noul proiect este în a doua fază, care extinde cartierul nou construit într-un zona Bucovine, așa se numește, din Timișoara. Prima clădire are apartamente, iar rezervarea în regim pre-sale a fost deja demarată. Turnurile vor fi înalte de 16 etaje, iar o premieră, iată, pentru piața de la noi, piața imobiliară. Turnurile vor avea propria piscină suspendată la 30 de metri. Piscina se numește The Idol. Cu o prezență consolidată în mai multe regiuni cheie ale României, acest grup are, spun ei, capacitatea de a anticipa nevoile pieței. S-ar putea, până la urmă, să iasă bine. Vreau să cred doar că n-au distrus spații verzi sau mai știu ce, ca să ridice acest megaproiect imobiliar. Și o campanie online de etichetare a alimentelor nesănătoase se desfășoară în această perioadă, plecând de la o situație tristă, dar absolut realistă. Unul din patru copii este supraponderal în România. Listele cu semnături și mesajele vor fi direcționate către autorități în speranța că legea va fi modificată. Asta pentru că produsele alimentare nesănătoase ar trebui să aibă un sau pe ambalaj avertizmente vizibile care să atragă atenția că au un conținut foarte mare de zahăr, sare ori alte substanțe nocive pentru sănătate dacă ele sunt consumate în exces. Și tot din presa de astăzi, Tarantino, iată, atacă Hollywood-ul și vorbește despre, citez, o fabrică de cârnați fără gust sau interpreți distribuiți greșit. În zilele noastre, spune regizorul, aș prefera să citesc o carte care numește Hollywood-ul ca pe o fabrică de cârnați fără gust. Tarantino a lansat așadar un nou atac la adresa Hollywood-ului din perioada post-Covid, descriind industria cinematografică drept plină de interpreți distribuiți greșit, drept o lingușire din partea publicului sau pur și simplu o prostie. Într-un articol pentru revista

0: and Sound, regizorul Pulp Fiction, a spus că i-a devenit aproape imposibil să vizioneze filme noi fără să simtă nevoia să critique cu exasperare defectele, neverosimilitatea, lingușirea din partea publicului, interpreții distribuiți prost sau pur și simplu proștii, torpilează de obicei fiecare film nou care iese din fabrica de cârnați fără gust care se numea Hollywood, a scris regizorul. În zilele noastre, întregul concept despre ce este un film e mai înclinat să-mi inspire dispreț decât generozitate, ceea ce este corect pentru că, prin comparație, filmele din ultimii 6 ani fac ca anii 80 să pară anii 30, mai spune Tarantino. Și continuă, dar nimic care să mă captiveze cu adevărat și să mă cucerească în tărâmul magic al plăcerii pe care îl vizitam regulat și care era motivul pentru care iubeam filmele mai mult decât orice altă formă de artă. Apoi vine și cu concluzia, în zilele noastre aș prefera să citesc o carte. În ciuda criticilor sale, Tarantino a spus că i-a plăcut de pildă adaptarea din 2021 a filmului West Side Story a lui Spielberg, dar și capitolele 1 și 2 ale filmului Horizon An America Saga de Kevin Costner, ambele lansate în 2024. De asemenea, el a lăudat filmul The Rip, este un thriller de pe Netflix cu Matt Damon, pe care îl ador, și Ben Affleck în rolurile principale. Însă, pentru marea majoritate a filmelor lansate, regizorul nu are cuvinte de laudă. Cred că la vârsta lui își permite să spună orice și de pe poziția pe care o are în industria cinematografiei. Din poziția mea vă las doar cu știrile, vă fac un preambul așa, știrile pe scurt aici pe 101,1 FM și vă urez și astăzi să aveți parte de o zi excelentă, ne reauzim mâine de la 10.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Angajații ANAF au blocat activitatea la toate ghișeele cu publicul pentru a protesta împotriva legii salarizării. Excepție fac două ghișee deschise la sediul central de pe strada Igheduca. Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au aterizat în baza de la Mihail Cogălnicianu pentru a întări securitatea spațiului aerian al României. Forțele navale au neutralizat aseară o mină marină descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.
2: What would you do if a vicious enemy suddenly started coming at you, armed

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Rai FM. Este ora 12. Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi oprit temporar. De asemenea, locurile de parcare de pe bulevard vor fi restricționate de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Autobuzele de pe liniile 243, 43, C și M și 540 vor circula deviat pe stradă Scoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până mâine la ora 23. În acest interval, vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice vor fi normale pentru această dată. Cerul va fi variabil cu orări temporare după amiaza și seara, când pe arii restrânse vor fi fenomene specifice instabilității atmosferice. Totodată pe alocuri se va semnala ceață noaptea și dimineața. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 28 de grade, iar cele minime între 14 și 18 grade. În acest sfârșit de săptămână nu se vor putea emite abonamente cu facilități de transport sau facturi la tonetele CityBus. În această perioadă vor fi disponibile doar comercializarea biletelor în format clasic, reîncărcarea cardurilor sau emiterea cardurilor prin sistemul e-ticketing. Singura excepție va fi la toneta CET, unde se vor comercializa doar bilete în format clasic. Pentru emiterea titlurilor de călătorie cu factură și a abonamentelor cu reduceri sau gratuități, călătorii sunt rugați să revină la tonetele CityBus începând de luni. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi temporar noros, iar după amiaza vor fi condiții pentru averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: Franței. Radio Sky FM.
1: Gândiți-vă la un consiliu județean unde consilierii județeni sunt aleși, ei având servici, și se duc o dată pe lună la ședința consiliului județean. Și pleacă de acolo cu o indemnizație de ședință, ca așa se numește, mai mare decât salariul unui profesor stagiar sau debutant. Ei beneficiază de o indemnizație. De ce? E o întrebare retorică.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului legii salarizării unitare, care a provocat și astăzi proteste în sectorul public. Primarul general Ciprian Ciucu, mandatat de Consiliul General să coordoneze transferul Elcen de la Ministerul Energiei la Primăria București. Ucraina și Republica Moldova, foarte aproape de deschiderea oficială a unui prim set de capitole de negociere în vederea aderării la Uniunea Europeană. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării și maxime cuprinse între 20 și 29 de grade, 23 de grade, temperatura orei în București. Mii de angajați ai ANAF din toată țara au întrerupt lucrul nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare. Protestatarii spun că prin aplicarea acestei legi li s-ar reduce drastic sporurile, în unele cazuri chiar cu câteva mii de lei. Multe sediere administrației județene de finanțe publice sunt închise, iar pe geamuri sunt lipite afișe prin care sindicaliștii reclamă diminuarea veniturilor. Proteste sunt și la instanțe unde grefierii au nemulțumiri similare. Liderul sindical, Cătălin Trăistaru.
3: Timp de 10 ani de zile noi nu am avut parte de niciun fel de creștere salarială, pe motiv că noi ne-am majorat salariile în 2023. Nu a fost o majorare, a fost practic punerea în plata unor hotărâri judecătorești definitive pronunțate de instanță tocmai ca urmare a modului defectuos de elaborare a legii 153 și de implementarea ei. Mai mult decât atât, pe parcursul anilor 2024-2026 noi am avut și scăderi salariale. A fost vorba despre tăierea sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, care a fost limitat la 300 de lei, reducerea plafonului pentru acordarea voucherelor de vacanță și a indemnizației de hrană, iar acum ne vom trezi cu noi scăderi salariale cu sume care pot ajunge până aproape de 4.000 de lei pe brut.
2: În paralel s-au reluat și consultările pe tema viitoarei legi a salarizării. La discuție au fost invitați reprezentanții angajaților din administrația publică și cei din diplomație. Actul normativ ar trebui adoptat de Parlament până la sfârșitul lunii august pentru a nu se pierde o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului legii salarizării în sectorul public, despre care afirmă că este o reformă construită netransparent, fără date reale și împotriva principiilor de echitate. Confederația Sindicală reprezentativă la nivel național afirmă într-un comunicat că, în forma actuală, proiectul nu reprezintă o reformă, ci o reproducere a dezechilibrelor existente, cu riscul de a le accentua și de a genera noi inechități structurale în întregul sector public. BNS solicită guvernului reluarea demersurilor de stabilire a ierarhiei pozițiilor în sectorul public, plecând de la metode analitice, conform indicațiilor furnizate de Banca Mondială. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 13 și 3 minute, continuăm știrile. Consilierii generali ai Capitalei au aprobat un proiect în baza căruia primarul general este mandatat să coordoneze măsurile prin care acțiunile deținute de Ministerul Energiei la Elcen să fie transferate municipiului București. Proiectul a fost aprobat cu 43 de voturi pentru și o abținere. Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat că proiectul reprezintă o completare după o hotărâre aprobată în 2025, în baza căreia Primăria Municipiului București a cerut de la Ministerul Energiei acțiunile Elcen. Demersul vizează crearea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică. Guvernul a aprobat la sfârșitul lunii trecute inițierea procedurilor pentru transferul pachetului deținut de statul român la Elcen.
4: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi temporar noros, iar după amiaza vor fi condiții pentru averse slabe și descărcări electrice. La această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius.
5: Marele pugilist român Lucian Bute a donat bunuri personale Muzeului Național de Istorie a țării noastre. Lucian Bute a donat bunuri legate de cariera sa impresionantă la Muzeul Național de Istorie a țării noastre. Vă reamintim, Bute a fost campion național, medaliat la campionatele mondiale de amator și campion mondial IBF la profesioniști.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Franței. Radio Sky FM.
1: Ce dorim? Dorim să ajungem și noi să legalizăm consumul, adică consumul de droguri să fie de necontrolat, astfel încât decizia politică să fie de legalizare. Nu se dorește și nu văd implicare.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei valabilă până mâine la ora 23. În acest sfârșit de săptămână nu se vor putea emite abonamente cu facilități de transport sau facturi la tonetele Citybus. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: N-am fost în stare ca oraș, ca administrație locală, să trimitem în termen documentele solicitate la o finanțare deja aprobată de către Uniunea Europeană.
2: La care? Că s-au pierdut mai multe.
1: S-au pierdut multe. Una, apropo de clădiri, este cea de reabilitare termică, fațade și lucrări sanitare și tot a Colegiului Mircea cel Bătrân.
2: Da, tu nu, că s-au pierdut și banii din
1: 4,5 milioane de euro.
2: Că și în peninsulă.
1: S-au pierdut și banii pentru reabilitarea zonei peninsulare a orașului Constanța. S-au pierdut datorită faptului că documentele necesare nu au fost depuse în termen. Asta este cel mai grav. Nu faptul că s-a pierdut finanțarea, că, domnule, erau niște criterii de punctaj și nu le-am îndeplinit sau nu ne-am calificat.
2: Nu, și
1: așa
2: cel mai
1: departe.
2: Grav e că nimeni nu răspunde.
1: Și nimeni n-a ieșit să spună cine este vinovat. Vinovat trebuie să fie cineva, totuși, fără supărare. Da? S-au pierdut bani care erau aprobați, finanțări aprobate Uniunea Europeană, cu totul integral și aduse bani care vreau în Constanța. Și ce s-a întâmplat cu ei? Cine e vinovat? Nimeni.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni desfășoară până la sfârșitul acestei săptămâni o acțiune pe tronsoanele de drum cu risc ridicat din județ. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta are ca scop creșterea gradului de disciplină rutieră și reducerea numărului și consecințelor accidentelor. În cadrul activităților desfășurate sunt vizați conducătorii de motociclete, mopede, trotinete electrice și biciclete. Obiectivul principal al acțiunii este prevenirea accidentelor grave și conștientizarea tuturor participanților la trafic cu privire la riscurile nerespectării regulilor de circulație. Echipajele de poliție vor fi prezente săptămâna aceasta în trafic pentru a informa șoferii și pentru a aplica sancțiunile legale. Primăria Constanța a finalizat procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor din cadrul proiectului îmbunătățirea mediului urban în municipiul zona Delfinariu Faleză Nord sub zona 2. Contractul are o valoare de peste 43 de milioane de lei. Investiția vizează transformarea zonei Delfinariu Faleză Nord prin reabilitarea falezei și a trotuarelor, amenajarea unei piste pentru biciclete, modernizarea accesului către plajă, adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu mobilitate redusă, extinderea spațiilor verzi și a zonelor pietonale, înlocuirea mobilierului urban și modernizarea iluminatului public, a precizat viceprimarul Costin Răsăuțeanu pentru postul nostru de radio. Autobuzele etajate de pe linia estivală City Tour revin în circulație începând cu data de 19 iunie. Potrivit reprezentanților City Bus, constanțenii și turiștii vor putea observa mai multe zone din oraș, portul comercial, portul turistic Tomis și stațiunea Mamaia. Prețul unei călătorii este de 7 lei, iar biletul de o zi costă 11 lei.
3: După ce a făcut egala Tbilisi cu Georgia, Naționala de Fotbal a României a revenit acasă. Tricolorii vor susține un alt meci de verificare. Va fi cel de-al doilea sub bagheta noului selecționer Gheorghe Hagi. Tricolorii vor juca pe 6 iunie în capitală împotriva Țării Galilor.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza vor fi condiții pentru averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii Constanțeni desfășoară până la sfârșitul acestei săptămâni o acțiune pe tronsoanele de drum cu risc ridicat din județ. Primăria Constanța a finalizat procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor din cadrul proiectului îmbunătățirea mediului urban în municipiul zona Delfinariu Faleză Nord, sub zona 2. Autobuzele etajate de pe linia estivală City Tour revin în circulație începând cu data de 19 iunie. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Cerul va fi temporar noros, iar după amiaza vor fi condiții pentru averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 20.000 de lei. Totodată au fost reținute 28 de permise de conducere în vederea suspendării și au fost retrase 5 certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate 2 infracțiuni la regimul rutier în municipiu, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cauze. Elevii și angajații din învățământ vor beneficia mâine de zi liberă cu ocazia Zilei Învățătorului. Reprezentanții Citybus au precizat că traseele dedicate transportului elevilor E1, E2 și E3 nu vor circula mâine, iar acestea își vor relua activitatea începând de luni. Reamintim că astăzi s-au încheiat cursurile pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a, iar elevii de clasa 8-a termină cursurile în data de 12 iunie. Comisia Europeană a suspendat procedura de deficit excesiv pentru România. Comisia a publicat raportul de țară pentru România și recomandările pentru perioada 2026-2027. Potrivit documentului, deficitul a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, iar Comisia estimează o reducere treptată în următorii 2 ani până la 5,8% în 2027. În același timp, datoria publică este în creștere și ar putea ajunge la 63,4% din PIB în 2027. Altă problemă semnalată de Bruxelles este colectarea taxelor, România având cel mai mare decalaj de TVA din Uniunea Europeană. Suspendarea procedurii de deficit excesiv înseamnă că România nu mai riscă blocarea fondurilor europene, iar statul se poate împrumuta în condiții mai bune. Totodată, Comisia Europeană cere continuarea reformei pensiilor și aplicarea unei reforme a salarizării în sectorul public.
2: Marele pugilist român Lucian Bute a donat bunuri personale Muzeului Național de Istorie a țării noastre. Lucian Bute a donat bunuri legate de cariera sa impresionantă la Muzeul Național de Istorie a țării noastre. Vă reamintim, Bute a fost campion național, medaliat la campionatele mondiale de amator și campion mondial IBF la profesioniști.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza vor fi condiții pentru averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur!
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii Constanțeni au aplicat ieri 45 de sancțiuni în valoare totală de peste 20.000 de lei. Elevii și angajații din învățământ vor beneficia mâine de zi liberă cu ocazia Zilei Învățătorului. Comisia Europeană a suspendat procedura de deficit excesiv pentru România. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: CCR a decis astăzi că ordonanța SEIF este constituțională. Curtea Constituțională a României a respins cu majoritate de voturi sesizarea de neconstituționalitate formulată de peste 50 de deputați din AUR, SOS, România și Pace și neafiliați, iar legea de aprobare a ordonanței poate fi promulgată în forma adoptată de Parlament. Este vorba despre ordonanța prin care guvernul a modificat cadrul legislativ necesar implementării programului european SEIF destinat consolidării industriei de apărare a Uniunii Europene. DSVSA Constanța și un ONG de mediu au lansat o campanie pentru monitorizarea delfinilor eșuați pe coasta românească a Mării Negre. Specialiștii vor afla cu ajutorul unor echipamente de ultimă generație gradul de poluare al mării pe fondul războiului din Ucraina sau al pescuitului necontrolat. Programul de monitorizare va fi reluat ca urmare a numărului mare de delfini eșuați în primăvara acestui an în contextul războiului. Luna aceasta se vor desfășura mai multe evenimente în stațiunea Mamaia și municipiul Constanța. Potrivit președintelui Organizației de Management al destinației Mamaia Constanța, George Mândil, luna iunie debutează cu mai multe trupe care vor fi prezente pe scena Mama Mia de la piața Cazinoului. Totodată, evenimentul Târg pe Pietonală se va desfășura pe strada Ștefan cel Mare din municipiu. Acesta se adresează producătorilor și creatorilor locali, artizani, creatori handmade, producători de articole vestimentare și accesorii pilar sau croitori care își vor prezenta creațiile în cadrul evenimentului. De asemenea, la sfârșitul lunii se vor desfășura mai multe evenimente sportive pe plajă.
3: Performanțe notabile pentru atleții de la Clubul Sportiv Megidia. Aceștia au participat la două întreceri, semi-maratonul fetești și alergarea carpiilor de la Techirghiol. În competiția semi-maratonul fetești, atleții de la CSM Megidia au ocupat poziții fruntașe. Mariana Ciurariu a ocupat locul întâi la categoria 40-49 de ani, alergând pe distanța de 5 km. Adriana Dinu, pe aceeași distanță și la aceeași categorie de vârstă, a terminat pe locul 2, în timp ce Florin Gheorghiță, la categoria 50-59 de ani, a terminat pe locul al doilea.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 NF.

0: prezintă Promohit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
2: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.
3: Y'all still want me to come with you?

0: Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Elevii și angajații din învățământ vor beneficia mâine de zi liberă cu ocazia Zilei Învățătorului. Autobuzele etajate de pe linia estivală City Tour revin în circulație începând cu data de 19 iunie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
4: Apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Comisia Europeană a suspendat procedura de deficit excesiv pentru România și a publicat raportul de țară și recomandările pentru perioada 2026-2027. Potrivit documentului, deficitul a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, iar Comisia estimează o reducere treptată în următorii 2 ani până la 5,8% în 2027. O altă problemă semnalată de Bruxelles este colectarea taxelor, România având cel mai mare decalaj de TVA din Uniunea Europeană. Suspendarea procedurii de deficit excesiv înseamnă că România nu mai riscă blocarea fondurilor europene, iar statul se poate împrumuta în condiții mai bune. Totodată, Comisia Europeană cere continuarea reformei pensiilor și aplicarea unei reforme a salarizării în sectorul public. Autobuzele etajate de pe linia estivală City Tour revin în circulație începând cu data de 19 iunie. Potrivit reprezentanților City Bus, constanțenii și turiștii vor putea observa mai multe zone din oraș, portul comercial, portul turistic Tomis și stațiunea Mamaia. Prețul unei călătorii este de 7 lei, iar biletul de o zi costă 11 lei. Aeronave ale forțelor aeriene române, Regatului Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite execută până luni zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întreg teritoriul țării. Acestea se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Exercițiile au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație.
3: România, reprezentativa secundă a României, participă la Toyota Challenge 2026 Africa Euro Series, competiție care se va desfășura între 5 și 14 iunie în Africa de Sud. Stejarii vor participa la acest turneu și vor susține 3 meciuri de verificare, cu Suzuki pe 5 iunie, apoi cu Toyota miercuri 10 iunie și ultima partidă va fi cu Erling Pumas duminică 14 iunie. O excelentă verificare pentru naționala de rugby a României, reprezentativa secundă pentru testarea jucătorilor care evoluează numai în campionatul intern.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată, noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Rai FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Elevii și angajații din învățământ vor beneficia mâine de zi liberă cu ocazia Zilei Învățătorului. Autobuzele etajate de pe linia estivală City Tour revin în circulație începând cu data de 19 iunie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi oprit temporar. De asemenea, locurile de parcare de pe Bulevard vor fi restricționate de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Autobuzele de pe liniile 2.43, 43, C și M și 5.40 vor circula deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au aterizat ieri în baza de la Mihail Cogălnicianu pentru a întări securitatea spațiului aerian al României. Potrivit MAPN, detașamentul este format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal tehnic și aeronave Eurofighter Typhoon. Detașamentul va executa în următoarele două luni misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO împreună cu militarii forțelor aeriene române. Aceasta este cea de-a șaptea rotație în România a forțelor aeriene italiene. Elevii și angajații din învățământ vor beneficia mâine de zi liberă cu ocazia Zilei Învățătorului. Traseele dedicate transportului elevilor E1, E2 și E3 nu vor circula mâine, iar acestea își vor relua activitatea începând de luni. Reamintim că astăzi s-au încheiat cursurile pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a, iar elevii de clasa 8-a termină cursurile în data de 12 iunie. Comisia Europeană a suspendat procedura de deficit excesiv pentru România și a publicat raportul de țară și recomandările pentru perioada 2026-2027. Potrivit documentului, deficitul a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, iar Comisia estimează o reducere treptată în următorii 2 ani până la 5,8% în 2027. O altă problemă semnalată de Bruxelles este colectarea taxelor, România având cel mai mare decalaj de TVA din Uniunea Europeană. Suspendarea procedurii de deficit excesiv înseamnă că România nu mai riscă blocarea fondurilor europene, iar statul se poate împrumuta în condiții mai bune. Totodată, Comisia Europeană cere continuarea reformei pensiilor și aplicarea unei reforme a salarizării în sectorul public. Autobuzele etajate de pe linia estivală City Tour revin în circulație începând cu data de 19 iunie. Potrivit reprezentanților City Bus, constanțenii și turiștii vor putea observa mai multe zone din oraș, portul comercial, portul turistic Tomis și stațiunea Mamaia. Prețul unei călătorii este de 7 lei, iar biletul de o zi costă 11 lei. Aeronave ale forțelor aeriene române, Regatului Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite execută până luni zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întreg teritoriul țării. Acestea se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Exercițiile au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată, noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky, Sky FM. Sky FM.

0: descoperă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
6: 1-2 ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

sand of the sunset, sound of the beach. This is Mixophrenia.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi oprit temporar. De asemenea, locurile de parcare de pe Bulevard vor fi restricționate de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Autobuzele de pe liniile 2.43, 43, C și M și 5.40 vor circula deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au aterizat ieri în baza de la Mihail Cogălnicianu pentru a întări securitatea spațiului aerian al României. Potrivit MAPN, detașamentul este format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal tehnic și aeronave Eurofighter Typhoon. Detașamentul va executa în următoarele două luni misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO împreună cu militarii forțelor aeriene române. Aceasta este cea de-a șaptea rotație în România a forțelor aeriene italiene. Elevii și angajații din învățământ vor beneficia mâine de zi liberă cu ocazia zilei învățătorului. Traseele dedicate transportului elevilor E1, E2 și E3 nu vor circula mâine, iar acestea își vor relua activitatea începând de luni. Reamintim că astăzi s-au încheiat cursurile pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a, iar elevii de clasa 8-a termină cursurile în data de 12 iunie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată, noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi oprit temporar. De asemenea, locurile de parcare de pe Bulevard vor fi restricționate de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Autobuzele de pe liniile 2.43, 43, C și M și 5.40 vor circula deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au aterizat ieri în baza de la Mihail Cogălnicianu pentru a întări securitatea spațiului aerian al României. Potrivit MAPN, detașamentul este format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal tehnic și aeronave Eurofighter Typhoon. Detașamentul va executa în următoarele două luni misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO împreună cu militarii forțelor aeriene române. Aceasta este cea de-a șaptea rotație în România a forțelor aeriene italiene. Elevii și angajații din învățământ vor beneficia mâine de zi liberă cu ocazia zilei învățătorului. Traseele dedicate transportului elevilor E1, E2 și E3 nu vor circula mâine, iar acestea își vor relua activitatea începând de luni. Reamintim că astăzi s-au încheiat cursurile pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a, iar elevii de clasa 8-a termină cursurile în data de 12 iunie. Comisia Europeană a suspendat procedura de deficit excesiv pentru România și a publicat raportul de țară și recomandările pentru perioada 2026-2027. Potrivit documentului, deficitul a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, iar Comisia estimează o reducere treptată în următorii 2 ani până la 5,8% în 2027. O altă problemă semnalată de Bruxelles este colectarea taxelor, România având cel mai mare decalaj de TVA din Uniunea Europeană. Suspendarea procedurii de deficit excesiv înseamnă că România nu mai riscă blocarea fondurilor europene, iar statul se poate împrumuta în condiții mai bune. Totodată, Comisia Europeană cere continuarea reformei pensiilor și aplicarea unei reforme a salarizării în sectorul public. Autobuzele etajate de pe linia estivală City Tour revin în circulație începând cu data de 19 iunie. Potrivit reprezentanților City Bus, constanțenii și turiștii vor putea observa mai multe zone din oraș, portul comercial, portul turistic Tomis și stațiunea Mamaia. Prețul unei călătorii este de 7 lei, iar biletul de o zi costă 11 lei. Aeronave ale forțelor aeriene române, Regatului Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite execută până luni zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întreg teritoriul țării. Acestea se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Exercițiile au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată, noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi oprit temporar. De asemenea, locurile de parcare de pe Bulevard vor fi restricționate de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Autobuzele de pe liniile 2.43, 43, C și M și 5.40 vor circula deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au aterizat ieri în baza de la Mihail Cogălnicianu pentru a întări securitatea spațiului aerian al României. Potrivit MAPN, detașamentul este format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal tehnic și aeronave Eurofighter Typhoon. Detașamentul va executa în următoarele două luni misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO împreună cu militarii forțelor aeriene române. Aceasta este cea de-a șaptea rotație în România a forțelor aeriene italiene. Elevii și angajații din învățământ vor beneficia mâine de zi liberă cu ocazia zilei învățătorului. Traseele dedicate transportului elevilor E1, E2 și E3 nu vor circula mâine, iar acestea își vor relua activitatea începând de luni. Reamintim că astăzi s-au încheiat cursurile pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a, iar elevii de clasa 8-a termină cursurile în data de 12 iunie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 23.
2: Counting my steps, I'm losing my

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi oprit temporar. De asemenea, locurile de parcare de pe Bulevard vor fi restricționate de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Autobuzele de pe liniile 2.43, 43, C și M și 5.40 vor circula deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au aterizat ieri în baza de la Mihail Cogălnicianu pentru a întări securitatea spațiului aerian al României. Potrivit MAPN, detașamentul este format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal tehnic și aeronave Eurofighter Typhoon. Detașamentul va executa în următoarele două luni misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO împreună cu militarii forțelor aeriene române. Aceasta este cea de-a șaptea rotație în România a forțelor aeriene italiene. Elevii și angajații din învățământ vor beneficia mâine de zi liberă cu ocazia zilei învățătorului. Traseele dedicate transportului elevilor E1, E2 și E3 nu vor circula mâine, iar acestea își vor relua activitatea începând de luni. Reamintim că astăzi s-au încheiat cursurile pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a, iar elevii de clasa 8-a termină cursurile în data de 12 iunie. Comisia Europeană a suspendat procedura de deficit excesiv pentru România și a publicat raportul de țară și recomandările pentru perioada 2026-2027. Potrivit documentului, deficitul a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, iar Comisia estimează o reducere treptată în următorii 2 ani până la 5,8% în 2027. O altă problemă semnalată de Bruxelles este colectarea taxelor, România având cel mai mare decalaj de TVA din Uniunea Europeană. Suspendarea procedurii de deficit excesiv înseamnă că România nu mai riscă blocarea fondurilor europene, iar statul se poate împrumuta în condiții mai bune. Totodată, Comisia Europeană cere continuarea reformei pensiilor și aplicarea unei reforme a salarizării în sectorul public. Autobuzele etajate de pe linia estivală City Tour revin în circulație începând cu data de 19 iunie. Potrivit reprezentanților City Bus, constanțenii și turiștii vor putea observa mai multe zone din oraș, portul comercial, portul turistic Tomis și stațiunea Mamaia. Prețul unei călătorii este de 7 lei, iar biletul de o zi costă 11 lei. Aeronave ale forțelor aeriene române, Regatului Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite execută până luni zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întreg teritoriul țării. Acestea se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Exercițiile au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată, noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

midnight it was bike tires whacking the pothole.

Eu mult prea dedicat să urc pe al meu val fără să vreau atunci. Am fost mereu plecat, dar din tot ce am cântat, cel mai de suflet cânte ești tu. Iar înălțimea ta